we o kamaran be de kine to wezi o shogbe hoho o kamaran be de kin po to wezi o shogbe hoho adunara ma jira dunu de gobore ma pon eme mo ga kwa bo ho mo to daliji e ho mo to daliji o ma pe no do bo no je mewu moto ni wa gbe na ma so ma kwa bo so ho bo gbetore no da chokun lo e o gbe bo wi kon eme mo ga kwa be wa po bo le ho jumo jumo ni wa gbe na ma so ma kwa bo so ho bo gbetore no da chokun e o gbe bo wi kon eme mo ga kwa bo ton che fura hito eme mo ga kwa bo ton Chefu da lipa Chefu ne wa gbe na o ma so ma kwe bo so bo vo ma keto le no ra chokwin lo chofo bo wi kon o ma ka do de ba yi kororo

fere women in kwe wuni nui hiwa jenyo. Todo kwa jaro ma fama de unambi. To aso ehe kain be tori gweme be karuna toju. Ba mombi vo fani hima yone nambi. Azo ehe be tori gweme be karuna toju. Ba mombi vo fani hima yone nambi.

boy me de man de kan wa mo no e gbon vonu wa ma mo no mo ke la gbon vonu ya mo no pero man de kan wa mo no me wa no e no da lo to me ganjio man yo wa no je ni o man de kan wa ma.